0: Vi talte fram ved å sende brått og morgens hending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nå kommer en sending ur savnen noen.

0: Ja, góðan morgun tíð. Góðan morgun, kæru lustara. Þú lustar eftir að velsna bæla sending hér úr Klaksvík. Og að velsja langt,
1: að
0: velsja langt, að velsja langt, að velsja langt, að velsja langt, að velsja langt, að Og til bæna sending hér úr Klaksvík. Vi sita og hittu John Vindai hér. Og her sin lege evnar som ja, og sauluskoin her klagsug morgon, som man ofta han gjer. Det helt fantastisk vever morgon, og det ordentlig døyligt av vera. Og vi vet ikke at det skal være en gau løte sammen med Terosne, som lort der. Han tan knøttan her sitter Jekvan, Dam Hansen.
1: Dam Hansen, ja.
0: Han sitter, han tan knøttan her, som vi er gau løte. Og Tid som vil være vi i sendtidsene, til at jeg kan få noe opp denne veien. Nummer er som kanskje de fleste vet, som lortet har gått lintene, 2.5-13-6.5. 2.5-13-6.5. Du er velkommen å sende et lortet ikke. Om hva sang, eller om hva hoksen, eller om hva tanker i forbindelse med sendtidsene. Eller kanskje du lortet vi også sende hva du hoksen i det. Det du velkommen til. Og jeg kjenner så sent ikke noe for at jeg har lortet her, og takk for å være en båtskaper, en evangelisk båtskaper i bøypene. Og sånn jeg sent ikke noe så for at en avhørt en gest som i gang til et nytt prosjekt her i Klaksvík. Og takk gleder dere ordentlig til. Takk om han inn av sånn.

Ja, her har vi Svein og i Prestgære, og hatt av å lede til seg i Imskong Gavons Hankon. Vi får ha talt an frem i Sanja Tredd. En annen affær, velkommen til SMS-a inn til dere og til Lorsjæringsjø, og nummer 2-13-6-4. 2-13-6-4. Vi tar å lukke Magna Kristiansen og TV-sansjonen til å være alt for med.

Magne Kristiansen vi tar vær alt fyrir meg veldig, fantastisk som vi sier nek fyrir slagsvøk veldig veldig, høyde jeg støtene og jeg var ikke så jævn, men ja, det største vi her I morgen og tidlig velkommen til sms'a sms'ene begynner nå rådlig inn vi får at begynne å lese sms'a med løte nummer 2-13-24 Kære lorsare, eller elskade lorsare, grunden til at vi tar lintna, eller linten kårer, til at prædika Kristus, og prædika, kan man säga, til absolutte lorsnena, og hesen høym, altså, til han kjanna navn, giv under himmelet frelse, og han Jesus Kristus, stend skriva, og til akkurat her som vi prædika Kristus og han krossfestan. Og vi tog ligger så allmyndelig negv. Og hvis vi tog saken akkurat utgangsstøy, ja, vi var jo ødsa god og var jo i trav er god, vi var jo i harmoni er god og i fyrsta menneskjen Adam. Men så kom synden inn I heimen, vi fattel noen, vi fikk jo valg, Og vi valgte okkur sjálfu, vi fravalgte god, vi viltist öll af loj, gingu öll okkar egna av ég. Og það vikt faktisk lojvdinn av ég, vi gingu öll okkar egna av ég, vi gingu öll okkar egna loj, vi tæv öll okkar egna fætan, okkar egna fætan oftan hakri enn fætan tjönd og gnorun. Og naturliga så vilja vi tjönda gav god að gera, það liggur til okkur. Då vi talte också vara klokare än god och bättre än god. Men allika väl, djupt in I hjärtanen, här ligger en långsel. Här ligger en efterspårninger. Efter, ska vi kalla det för att komma hem. Att komma hem. Tar man ett chips, nu har jag över ett chips, om bara kippa. Så siktar man och man viskar här som man är och man arbetar och... Man hever sitt liv her, man hever kollegaer, og man hever oppgaver, og man hever avbjørngar I innskonsle. Man hever sikrar, og man hever nyla. Og det køyrer I vikavus, eller enda mannavus. Men djupt inn jo I øynene, her ligger det her som øyter høyma, høym. Øynafer, så fer ut høym. Men øysnet her at I øyet høym her høyma og til en vevn øytøy, altså til å si han, til en drift øyes ned at øyet og et høym og hjertan og det fantastisk når man på kjipet at hevast til oppnå ytøyere på kjipet så så hev man lukket som en eima kjensle I hjertan om høym her som man kommer fra her som en hev som opprona Sjående, først og fremst det som man elsker som her. Men også nett her at til her man båren, til her man kommet fram, altså til her man båren I høyma, og til her man lunches etter å være. Og at her høyma, sjående, hadde flyktet, at det kan være nekvastan. Og vi kan gå flyt av høym og så gjør, ja. Men her, det hadde kjenslan I høysen å komme høym. At det ligger veldig djupt I høy. Og jeg halte til her så nekve trav I evangeliet. Evangeliet tannbåskaperen. At to elskar viner som sitter her ute, og og vid all, vid, her finnes jeg en ergångt, eller finnes jeg en vei høymater, I okkara vilste støv, okkara fortapte støv, kan man säga. Okkara vevnleise og myrske og derpe støv. At Jesus Kristus, I gjørs okkara en vei innater til fær, innater til høym, ja. Og Det fantastiska så och det som vi gör här inte. Vi predikar evangeliet som väveren heimat. Väveren heim. Jesus Kristus säger själv I hans orden väveren sannolikheten och liv. Och ingen kan komma till färgen utan vi mer. Jag snackar ofta med folk och många säger till er ja men allt gott vi har hört nu säger men jag blir alltid god. Ja, alltså Ingen kan komma bort av god. Det hopplöst.
Til vis mer av rettvis, eller vis mer av fullkommen, kunne jo mål komme nær og en rettvis en høyla om god, ja. Det blir stil. Og tog har vi god givet og en vei inn til søgn, og den veveren er til Jesus Kristus. Og det er den veveren som vi vil ha prædige her av lintene. Veveren øyter Jesus Kristus. Så hatt her til som vi får ta oss og synde morgen om, men vi får kåre noen lorsere sier Jøknen, er vi færre synder inn av her som vi tar snakke om nå. Her et lorsere sier. Her som lorsere sier, takk for at dere alt for Kristus. Ta ryka mer deg inn. Kan jeg høre Torsen Marsker vi særte synda trealder. Takk for at her sms'et. Og takk for at du tog med lorsa. Og takk for at vi kunne være sammen her, selv om vi ikke skjøttet, at vi kunne være sammen om disse større tingene her. Vi tar her Torsen Marsker, særte hva svarer han nå? Ja, særte synda trealder. Vi tar han her.

Ja, hans nøye værer i æver av flående vi kunngjører Jesus. Ja, det var rett og slett. Jeg var sannsynlig takk for det her sms'et, og takk for andre sannsyn. Jeg tar seg sin rom igjen om at jeg kommer hjem, og at jeg kommer til sin opprunde. Jeg opphav skapte godt alt, hvem han gjør, alt det som sast, og alt det som ikke sast. Og han skapte menneskene, og vi kjenner, de fleste kjenner sønene, at vi valgte oss selv fram om godt, og vi tok av trenende kunnskap om godt og vilt, og vi vilte stå til en løg. Og jeg husker meg til verset som stender i Isaias profetet, kapittel 3 og 3, og vers 6. Her stender så det, vi vilte stå til en løg som sier, vi venter oss hver som vi men Herren lät fatla av han, skyldene og la av okken ødlom. Det er vi har vildt spørsmål, og det er ikke bare som er vildt spørsmål. Vi er ødl vildt spørsmål. Vi vildtest ødl av løy, akkurat som sier som vildt spørsmål, og blir gongse fastan og blir vekk fra sønnen hira, eller sønnen opprona, sønnen høyme, ja. Og til ærestens Øysten Luta i åren at de som rammer brann har sendt ødel av synda og tar en fatt av stortgås. Altså vi er ødel vilst av løy som utgangspunkt. Vi er ødel mennesker vilst borster, akkurat som sier. Og til kjeven er at vi er vilst borster fra nøkrona, så vil til halv sikkert kjeva en djupa langsøl inn i hjertene etter jeg kommer hjemme etter. Det er et man ikke vilster. Altså, du kan ikke vittlast bare frem noen og ikke langt hjemme. Tøy er det jeg vil heve så øyla støren etterspurning inni okra hjørstånd, og vi bruker hendene etterspurning, la vi røyne nok til hendene etterspurning, vi allkjens tingene her av planetene. Vi prøver at køve seg kjenslene er vi forskjellige. Kanskje man prøver at vi drittskapet, fyrir lukka som er at tolma hessa kjenslunar hentan her stóra emulaga spurningin som liggur i brinkinu av hverjum menneska og það stendur prædikarn trúi at Gud hefur lagt evuna í hvort hjarta eller hvort manna bröst her liggur þessna spurningin þessna eftir spurningin eftir sér tói vi viltist frá honum til að segja vi fyrir frá honum na? Så þetta liggur úi okkur þetta hóli eða þetta tömrum som nakar og kanska gnejar inn i lufi okkara. Og jeg kan vittna fyrir þér at jeg møtti Jesus i atur, tjöknet han evangeliska bóskapen, vegin inn til god. Og það var at Jesus Kristus, han døy fyrir sintmunar og han vusti mér sin kærlaga, han vusti mér sinna nægi og tjöknet hendar bóskap og hjärsta mútt var drygge inn til han på ta matan og til okkar større innskyld er at du skal komme hjemme til du som fjakkar lengt der ut du som fjakkar lengt bort fra tunnen opprona og ikke, kanskje ikke vorst og enda ikke ordet er bevorst om hva det som feiler inn i tunnen løv. Jeg vil si det sånn at det heter opprunnen til rettelige nekvar sjuker, altså i salarsjuker og nei i nøkken, altså økta og storan, motløse, og depressive hoksaner, mysker, tømløse, møyningsløse, alt det der. Hatt en avløying av at vi færre fra okkar, vi vilst, det vilst borte da, som sier, vi vilst borte fra tog som vi øya være sammen med. Vi øya faktisk være og høyma seg færre. Det den beste støvan som vi kan være og som mennesker til å være høyma inni seg pappa og virka herpånt og være ui hån og til den måløsjen som vi gjør her i morgen tjøkken året og til tog vi si til linten i morgen til å prædga at Jesus Kristus han døye for sin synder det stender òsne vi sier tror jeg ikke synder åren at det verset satte verset stender det her men han var særlig for blodokkara, sårere for mistyrokkara,
Straffa var lagt av han, så vi skulle ha fri, og vi sa hun hans herra, vid grøtt. Og så kom satt av her, vi vil til stedet av loj som sier, vi venter jo hva som vi men herre lef hattla han, altså av Jesus, skyldene, eller skuldene, og i la av okkun ødlom. Hatt her vi at, du kan skal sidre om orkun og hoksa, hva kan jeg gjøre for å komme inn til dette her? Hva skal jeg legge av? Eller hvordan skal jeg fikse mot lov for å komme inn til ferien? Kære elskede viner som lortar her om orkun, du skal ikke gjøre. Du skal ikke gjøre. Til tog vi prædiket her, at vi er å male deg Kristus for din egen, tjøknas av år, at skulden som tog hever sin hjärsta, hon fall av Jesus Kristus i dagen av krossen. Hon fall av Jesus Kristus i dagen av krossen. Skylden av Ula och Nödlån lät han falla av han. Ja. Skulden som tog hever sin hjärsta är en av frustrationen över tog tegna lov till lät god falla av Jesus Kristus. Og tøy veveren, og tøy å komme hjemme, at suttje at der, at tøy faknaver, tøy elskaver, og tøy aksepteraver for gode, og i Kristus Jesu i herre akkurat. At det så fantastisk at gruppa, som menneske, og at det frelsa, at det frelsa, til å bli frelster, øysene og idea, fist rätt vi körde för gott, gjorde rätt för honom, vi trodde på Jesus, men samstundes är det frälsa för salokara, för lojvokara, och i dagligen, alltså, att det frälsa från storan, att det frälsa från ötta, att det frälsa från myskri och tävlaga och mönnslöjs och allt det som jag nämnde i Janne, att det frälser oss ut ur myskri och löjer oss in och underfotta Jesus hansara. Inn i okkur upprunni, høymater, ja? Høymater til her som vi viltes fra, og til her vid måtte god, vi høyla andas og noen lust fyrir her i morgon, og løyt i innater. Og måtte her bli tøyt, at han var særdi fyrir te, fyrir bråttøyne, han var såra fyrir miskir tøyner, straffen var lagt an, så er det sånn at tilskulde heva fri, og vi sa han sa to grøtter. Jeg snakker vi nekker folk som kan si ja. Altså, jeg vet ikke, jeg doer så etter tryggværelsen her, ja? men at det så fantastisk. Men jeg klarer ikke å tryggve det, ja. Og her vil jeg si, pura grøtt for det, at jeg ikke troer ærrike som frelser det. Det er ikke tog troer ærrike. Men det handan hva skal man säga, det här som horen, troar horen som ligger ut i den hjärsta som frälser den. Det är inte hos nek för tryggva. Det är heller inte hos löjt för tryggva. Det är det som vi tryggva av som frälser. Ja, det här som onören. Alltså det här som säger, det är inte det som är så för att tryggva. Då är det frälst. Då vet jag vad anka är av oss ner. Det är först mui farlöjt eller mui ärrik att det blir frästra heter allt hans är ärrik och i sjönen av Kristus Jesus blir fräst alltså av att sutja hettar och av att gänga in till hettar och löjva trunniga växer och görs något och tog er då en appeller här i morgon till dig kom hem älskar jag vinner, kom hem till Jesus. Og du sitter her ganske ansamhattelig, eller ansamhattelig, jeg vet ikke hva du sitter i en bil, eller hjemme i en stove, eller en kamera, ganske sjuker, eller sjuk. Og du ganske hever etter disse kjenslene, jeg vil det så feien haft hattar og alt det, men jeg akkurat som klarer ikke å grupe hattar. Ja. Så for jeg beder det bort nå, her du sitter, at kalla an navn herrans. Alltså vi munnen. Att du sitter år av tunna nej. Fyra färgerna. Att du bara säger hette ut fyra färgerna. Och han ska frälsa det. Han ska frälsa det. Han ska löja det hemma. Så
ikke sitte bare og hukse seg tankene her. Ikke sitte og hitte av te og i støvene. Gå så vel til å klare å trykke, gå så vel til å klare å grupe det, og så gjøre. Men hikk av Jesus. Hikk av at han har gjort for det. Tak året 4000 er. Du til tro verst, og til fullen er verst, er å fakne. Altså, det er året som er verdt å trykke på. Og det kan jeg vittne for det. Og det kan jeg mange tusen mennesker, millioner mennesker vittne for det. Ja, det er virkelig verst å trykke på. Det er så utrolig størst at du kan komme til han og bare kattle han som romverer bare og sier dere så vel du kvart han kattler av navn herrens skal være frelster kattle av han bort nå ikke boja ikke prøve å huske mor og jeg må gå så gjøre det og alt det kattle bare av han råpe til når står vi ut her som du sitter og han skal frelsa til han, til lyfti og jæsum. Du kvart han som kallar navn her, han skal vera frelster. Og til okkar største innskjera lintene, til er mennesker blir frelst, at det blir lost, og da kunne gengi ut og frelse, kom heim at, kom heim til feir. Du her alt godt, her kunne gengi inn og gengi ut og finna føy. Her fullt komlut nøttsømme til ett spårningshallaren här. Är kvilla och frier för salar och kara. Så, gå vi älskar vi vinner. Kattla han nu. Råpa till att stöva ut. Och inte också om kvar för ord ska bruka. Inte också om näka ritual. Eller näka prestation från tunna sjöja. Råpa bara ut och Jesu navnet. At du skiler han ikke av oss ned, men du vil ha et der, kattle han, og åpne du hjertet bare fri hånd. Han skal frelse til. Jeg skal gjøre. Amen. Vi er norske slange klokken 20, og her det flere lorskjøren kjør. Her det rett kom her. Til velkommen til SMS av Stadvek, 2013-24. Vi tar en tog med etter. Vi får få en gest med en liten løte. Det er for at jeg tok at jeg er han. Det er som gesten kommer. Han får at ta seg løsendrom og et nytt avtak som jeg bryr her i Klagsvøk. Som er rettelig av og verst. Her er det sms kommet. Og det sier så løs. Hei, kom du spille? Nå færest alle røser. Takk for det. Og Jekvann, Dam Hansen, han har funnet til deg frem og spille det.

Det kom et innskyld Jan i Østene, og her sender mot innskyld, minst til han elsker til, hvis Svane Presker, har den sikten til ikke om, og hatt alle her i havet, og så det spennende om.

Ja, vi tar det her først Lisa Fredsberg, som gjør fra oss, og det var god snøy brøtt i alt. Og bare nå så har du et kurs og Roland, Jesus hans navn. Det var sannsynet for bare nå, og bare en tegang så var en gesterinn jeg gav til oss, Sama Mikkelsen, som grøtt til oss sendte fra Didasco. Tiltaksen Didasco, som i Bethesda kvann mye morgen, og til unger fakkaskolanen, som kom om han her, og høyre synder om det kristne trunda, grunnleggjande som Samal nevnta, helt grunnleggjande, og om god, og om, om synd, om skapan, og om Ja, om alle sier tingene og hodtøysene som har brukt i samkommende kirsjøen. Så jeg snakker at unge kunne få et bedre innlegg. Og det er alltid alvorlig godt tiltak. Didasco, som han grøyde fra, jeg har alltid grikst. Og at det stendte for at lære, et lavid lære. Og at det inspirerer ur Matteus 8. Ur universier, og lære teg. At halda alt som jeg har vært i tikkun, som Jesus sier, vi lærer sånn Arne han sendte ut. Herfra kommer året Didasco. Så, og annars halte jeg han nevnte at det øysene vi snakket ut i Arjun, høyta verre, og i Runavik, og Pølian Djurus, og Jekvann Jakobsen, her var arbeidssynder på samme måte. Og nå var det Sama Mikkelsen, og en eldtør i Klagsvik, som standa fyrir í lötna. Vit færa að leggja okkur lea að træð arm við fara vujara. Ég var ekki, tóið gong kjött og men hefur þú lúsa einsi, svo ertu velkomin. 2.5.13.6.4 2.5.13.6.4 fyrir þegar hann sang, illa átt. Hann hugsa hann. Velkomin að lúta það við okkur. Vit Her var en sangklaren her, og det Now I Have Everything, ved Theodor Pedersen.

Her hørte vi Theodor Pedersen, som gjør Now I Have Everything. Ja, og til er et uttalelse fra en som kom til trygg, eller kom til Jesus. Now I Have Everything. Og en som kom hjemme, nå har vi alt. Her et lusseren som kommer, som sier så, jeg ikke høyre Jesus i tatt der fire, ved Silvakøren. Takk for gavet sending, ja, og takk for hatt av sms'en. Vi har funnet andre sannsyn Jesus i takk der fire, ved Silvakøren.

Trybjørg Jensen sang fyrir okkur her, senda en angel, og þetta var lúsræns frá Einar som, eller Einar som hei mist mamma sin. Og ma herren styrstja tikkun og ha sikna tikkun og som tar fyrir døven og som tar fyrir tog slik fyrir framma. Ta ikkje er så innlega fyrir tikkun. Videre kom til enda han og sendte ikkje nå. Vi får takka til Lorsara for at vi var videre i morgen, og vi tatt noen nipper i morgen. Vi kjente til henne, og vi endte han via at vi sendte sms'er inn. Og det har snakket godt i morgen. Og sendte ikke kanskje å høre oss etter 17 i kveld til alt igjen. Jeg får takka for meg, og det rekker vi Johansen, og han tar knøttene her, sier at jeg var dam Hansen. Ja. Innskyld ikke Øtlund og en gøyende der. Og alt det beste i Jesu navn. Takk for meg.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna Einu farvindslið fyrir gjögnum bøybluna Og sendingin hún kemur kvöld að snikva sig profeten Amos Ég skal sé frá að henda sending að høyra hvert mikið kvöld og í lindinu klokkan 19 og í stúdiunum sýttir Sveimin Absalonsen og sama við mér hef ég Jekvann Sakariasen Velkommen Jekvann
1: Takk fyrir
0: Teknikar Taurur Poulsen Við som nefnt komin til profeten Amos Navni Amos merkir ein som ber býrar Profeten var attar ur lyttelbygdene Tekoa av Judea-fjöllun, stått fra Jerusalem. Samtugjar profetar hans har vært Hoseas, som selja profeterar i til Israel, og Mika og Isaias, som selja profeterar i sonara regionen Juda. Starve tja Amos var fæhyre, og han ville trejut virkjenne seg som profet. Amos kom selja av virka i norra regionen, medan Jeroboam anna rotti og hesupastia regionen. Og Osias var kongur og Juda. Tænasta profetsins var det stått kanska best omlai enn 2 år, og til hef veri omlai middelen åren 703 og 703 fyrir Kristus. Sambart samtugja sjövna som til dømes 17 kongabok 14 hefur hetta veri en gildtug búskaparlega fyrir Israel og Juda. Fölkju uppfæða i velferna som godslön fyrir at de hefði lífa som de ått. Men her fører det større skøyv. Moraleren i landene var laver, korrupsjon eikjente valgsherrenar, og avgoda durskane blomstreier som ångande avr. Hette var omstøvnar som finge god å senda falskjennom profeten ur Tekoa. Og båskaperen var først og fremst vrøye og dømer. Utan omvending for tjåene genga til grunder, hette var grøye bå Amos her. Amos først og fremst en domsprofeter, og tog ikke bøgnleis hovalir å lese. Men alt Guds år gagnligt, og sannløgjen hever større tydning enn det som en leser innskyr at høyre. Domeren fra gode sambar Amos først luster i betjauernar, Syria, Filistarar, Tyrus, Edom, Ammon og Moab. Men Israel og Juda slipper heller ikke undan sambar kapitel 2. Fra kapitel 3 til 6, Avverar profeten Falch. Eisen her sjúja við Guds anstigt fyrir tómun religiøsum ritualum. Ta jarsta ikki vent mot Gud. Gud vísir eisen profeten sinna vrøyu í myndum sum til dømis grasshoppa plavan, eldrin, blúlotti, kurvin við avvaxtu og seinast men ikki minst. So ser profeten sjónuna av Herranum sjálvum. At Amos profeterar i møte tjåner undan om, til hever neivan fattelig Israel fyrir brøste. Men da han begynner å profetere møte sin egna følse, ta fikk pøypan et annet ljøv. Og presteren i Betel sier om Amos, landet fær ikke båre år hansara, og Amos var vuster ur landen. Det er sosiale årattvise, så vær landen var herlige refsa av Amos. Stort etter avværingene fra Amos rakt jo en av vanlige større jastkjål til landet. Henda vannlokka var så rævlig at tåsa var omhetta og i ölder. Og en 50 år etter at Amos hei avværa fölkje var norra rygi rygi og utleggt til Assyria som et avvær hever inni på. År profetsins var jo yngst, men det gingu korsten i ut. Og i sønneste kapitlet sutja vi sjånen av herranon og hette alt i måneren. Og i hinnum kapitlunum sög við Guds rattvís og hælalega, men í sýsta kapitlunum sögja við nægina og openberaja. Ég vann hætti ein af tæmum fyrst skrifandi profetin við hafa í gamla testament.
1: Ja, hann við lesa að hann lyfti að tugin Ossiasar kongs og æsni Jeroboam, þann annar rotti og í norrurrykjunum meðan Amos profetera. Så vi tror ju här att han var någon samtidigare profeter vid Joel och kanske kom kort att han var att Esaias. Kanske var det ju ett land nöklande om som och tog. Och vi skulle se det årstall och så tycker vi att Amos profetera i omlaj tjejens och trusch fyre Krist. Vi vet att Jeroboam för andra, han rådde av borgen från omlaj tjejens och fems till omlaj tjejens och trusch. Så han var att han första ja. Och han profeterade en tog kvar människa läser Det stod egentlig vel til særlig Norrøysenen, men det er ikke sånn der, sosialt, materialistisk og så videre. Men i ødelsen her råpar profeteren om rattvise, fyrir de som nyr kuaie, og er ikke under kuaie og til fatak, som var undertrust av timen som var i dem, og det var en utrolig stattarmoner av folkene i landene, og profeten råpar i måttet, og han råpar i måttet korruption, eisen i måttet materialismen i landene, og eisen i orattvise i samfunnet, og i styrene, og eisen i til religiøse tempeldurskanene, og så videre. Og han med oss som god kattler ur en vanlig starve til at bære en avvisan bådskap fyrir seg i måttet styre og måttet folket som har vært seg fra herren.
0: Og det første vi søkja til er at han vil presentere oss som hyre. Og i nekva mentone var det ikke nekka høgt starv, eller det var ikke starv som var høgt i meton.
1: Nei, altså ikke. Det var etter, faktisk etter aller lagsta starv man kunne heva, som folk sa og nyr og at når jeg så sitter ute i marsjen og ansetter seie og så vore. Han kallar seg sjåan færhyre, vi færhyre. Og det minner vi sjå om det var David, en unge dronker som, og i menneskens egen, ikke har jeg sier, var utvalgt av gode, at leie er helt folk. Her kommer så Amos, og i menneskens egen har han, og hans har starv, ikke sier, men god vil han ut til å bære sitt bå og sin båskap. Og siden synes jeg ved eisen er at en annen kaller seg for en gåan hyra, som er Jesus Kristus. Så vi, det som vi lærer her ofte er til at det som mennesker så ikke lyder jo i teker god og gjør det noe underfullt og bruker det underfullt.
0: Lange i Egyptaland, det er jo selv før til Egyptaland som er jo flere hundre fra noen land, da leser man om at det som var her, det var i Egyptaland anstikt, så det er livet i imens kommentene og lengt atter togene. Men også når Jesus er samtidig, vil jeg sövliga kjälter vill jag vid att en hyret är ofta en sån som brottsmän att han har sådana sina straff och inte arbetfing så kontrast allt det behöver hyra.
1: Ja, och han reisen i Horst om män som inte klarar större löven på grund av så öllen ägna imenskom och ett kunde vara till de stridskaper och det enaste som de kunde bruka sig var att sitta ute i marschen och röna fylltja vi säger dem samtidigt var hyret ett krävjande arbeid, eltilt, at han hyres het ikke her bare, og da vi kanskje førgen hokser man hyra, så hokser vi dem at han sitter det ute her, og hyan og til løyte han ikke gjøre. Men vi minnes at her er kulturer som hever nek vildjord og rådur, og oppgående hyran var reisende en verja i måter og alloppen fra hessen rådurnen, David, Dreb, Leiv og Bjørn.
0: Og bare da vil si om han om det. Hvor passet han armer seg inn? Det ligger en undertøvn her.
1: Ja.
0: Men jeg har hokst om et annet. Arvid slipper hans ned, starven og hyr. Kan det hokstes at det er en slav ironi eller goddommelig spøyse med at Jesus er fødder og at Gud sendte englene ut av marsjene i Bethlehem og fortelle det for hyr?
1: Ja. Det er nok en ironi uttøy. Samtidig sier vi at det er en utrolig stor sannleik uttøy. Jesus kom at leide etter tøy som fortapt var. Jesus brukte tøy ved heimen som var utkastet i samfunnet, og som i egen og kjøtt heimen religiøse leierne og den politiske leierne var bursterkast, tøy han ikke sier. Og Gud sier, jeg færre nyer i bursterkastet, og kunne gjøre heimen først og fremst til gledelige tøyene.

Og tonleik sjåmann her vidt alt vi til her i lindene, en utavstø som kjente for nekken gåen antallig om tonleikur. Og i morgen får jeg vil høre heien med en dansanker som har blitt nok så kjent med en vi bor.

Det var så en som hette Ron Campbell som har sendt her alle et lokken, og vi heit noen Life is Short, og det kan man si at man kommer langere opp I årene, så vet man hvordan stod det, hvem det og teget det neste, så vi så vi. Nå skal vi ha et annet les som heter At the Altar, til Elevation Rhythm, Tiffany Hudson and AB som har sunnet inn. Så, tilsvært.

en tid til søndag morgen vi Hans Inge Fagervik. Og vi talte av frem, og hans fervert Johnny Cash, som fer sin kjef i okken. En, hva må sige, en rusten rødt, som takte vi alle i 2003, at han sunget nek, gospel og nek anna country. Så han enda vi har kjent for The Man in Black, og for gospel sangen John. Og her fer vi til høyre han vi I Was There When It Happened.

lurtere. Du som til hjemme eller i Utland og lurtere etter sendingen online. Vi omtrer noen bøn og prat. Vi er hjertelig velkommen til denne

okkar ekna Lena av ukan Eagle in the Sky og her var det heite sleie som leis. Eagle in the Sky, wow, nekka vi fralse, nekka vi, jeg minns lese henne fyrst, en skola vet jeg stå at hemer fuklar synkje om fralse og fralse fuklar flikva. Her er vi at til nekka vi kvad við er von við og so við er so værna tannan og við halda hetti te og til snæg vanna og tu innhelt til snæg vanna og tu so stórt potensial og tu kanst so snæg men ofta er so fenga í ogis nei minst nón sum er dakli davlin av de sjøy nok ravanchir her er so snæg mar her er fralsa og oi atlan toy strabastnon som är ju i Douglas Lövnon är på unga Amos hos Lea tackar och hälsa, tackar mera arbete, tackar en vinare, tackar en kjolver, alltså tackar mera snäck vi mest, så säger Rusthoff stort sagt att vi går under their influence, just believe.

a synth blues, a synth roots, a synth gospel, other rust half, have we gone under their influence, just believe. Du lurer til krasadeltene heter Tonlaga Sending, som høres på skjev her alentene, og vi sender mandag klokka 16, torskveld klokka 22, og annars leier natt klokka 2.

Tullustar det fjellbrøtte tonlegasendelsen i Krasadeltene og Tullustar her Lentene og Lenten sender og hæsson FM-frekvensen. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og 93,3.

Jeg følger innelig. Det hadde Ole Børud av utgående Soul Letters, I Can't Let Go. Hoksløy ver og i stor amån har vi relasjoner med mennesker. Imskar, takk av sunnar, takk av åsunnar og takk av alt møvlet. Men så er løyve og ta ryga rokkon og ta mynda rokkon og ta lær rokkon og ta stender at en så jaten bryne jaten så bryne menneska, menneska. Vi tar da fram at det senste utspill til Bill Cantos, Sensibility, og ja, kærleiken, han en evne her, at det klassikeren til Neil Diamond fra 1906, I'm a

0: Hei, velkommen til tonleikasendingen av Gjerstadslottur. Gjerstadslottur en tonleikasending for ung, og jeg heter Louis Brekman.
1: Og jeg heter Ari Brekman.
0: Og her spør vi sendingen om Toby Mac. Toby Mac, han har fått navn Kevin Michael McKeehan, og han trus år. Han født 22. oktober 1944 i Virginia, og kona sara eitir Amanda Levy McKeehan. Fyrste sanger eitir I Just Need You, han kom ut i 2019. Han var, eller halde han den kjendaste, han var nummer 1 av kristelige hitlistanen i 11 vikers.

Næste sanger The Can't Stop Me. Han av Love in Heaven on My Mind, han nummer 8. Og i en av reglene sier han, The devils I've been seeing and the lies that they've been preaching. Og det som jeg hørte var the lies that David preaches. Så måtte jeg hitje av i teksten, og så sa jeg at det var ikke det som han sier. Til jeg sangren om, eller han sier, du kan ikke få deg mer å trykke.

Vi bor Eir og Lui Brekkmann for å takke for dere. Vi vil eisen takke Jekvann Sona Danielsen for å ha vært teknikere i sendingene. Gjerstad Slotter, tonleika sending for unge, kvann mykje til klokken 16. Sendingen vil endre sendt frysja kvöld av midnatt, lærer kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20 og mandag klokken 16. Takk for dere.

Så sier vi god morgen og velkommen til sendingen av Bindsalong. Værstetikker i morgen Preben Hansen, og teknikeren som vanlig Jekvan Sune Danielsen. Vi ber deg hjertelig velkommen, og vi får her en sending ved Nekon Gåen Tonelight, så får vi vitsen av Poli Jakobsen. Så det det som dit kommer og lustet her i morgen, og vågner til at dit lukker vel og blakt som vidt her og i stovene, og gleder dere til å høre hvert fri fremman, hvert Poli Jakobsen hever at fortelle dere om. Så velkommen!

Og tonleik sjålmann her vidt alt ut her her I lindene, en utavstør som kjente for nekken gåen antallig om tonleikur. Og I morgen får jeg vil høre heien med en dansanker som har blitt nok så kjent med en vi bor.

Det var så en som er Ron Campbell som har sendt her alle i klokken, og vi heter noen Life is Short, og det kan man si at man kommer langere opp i årene, så vet man hvordan det stod det, hvem det har taget det neste, så vi så vi. Nå skal vi ha et annet les som heter At the Altar, til Elevation Rhythm, Tiffany Hudson and Abby som har sunget inn. Tilsvært.

Vær hej Vitsan hørt Vitsan av Paul Jakobsen som samkomleder og i samkom løsens år inn i Skalafjøren og vi tar seg om doper og i hele Antanon. Det som vi hørte der og så hørte som sagt Paul Jakobsen om hele Antans dop eller dop i hele Antanon. Så det var som vi hørte der så og Jakob Sone vi sier takk for at vi slapp å være i stormen sett her og vantande kommer vi til at det kommer til mannen der. Vi er endelig hengende, tog her nekkort og i lindene.

Vi skulle færa til Norra, og her skulle vi høyra Arvid Kontesen og

Flott, flott, flott. Vi skulle føre den ære flotte stemme, og hun eiter Evi. Og hun synger Take up the cross and follow me. Ta krossen opp og fylg meg.

Vi færre til en av gamle utgave som heter Hand in Hand with Jesus, og det skriver Davis som synger.

så leis kommer vi til den sista sangen her til mer kvöld. Og den senaste sangen som vi får lort etter, han eiter God will take care of you. God til omsorgen for deg. Og det Linda Randall som synger.

Velkommen til tonlagasendingsna, han hins sammi i dag. Jeg Elma Haberg. Og i dag færa vi at høyra gåan andalian tonlag, at lukandi år, og jeg færa at lesa ena grein ur sundagsplanen fra 22. juli i år, vi heiter noen Herran og Love. Vi byrja sendingsna ved at høyra Rutt og Rekul Hansen sinja, og i himmelen noen mengte vekkurs der.

Vi tar du rått og Rekul Hansen, Sinja Sanchen, og i himmelen noen mengt vekkorster, og til Hanus Hansen som utgjør storene. Nå for dobbeltkvartetten av Sinja Born Again.

Vi tar det dubbelkvartettene, synes jeg sannsyn Born Again. Og det av fløvene vi heter noen Voices from the Pharaohs. Og vi får høre tveir av sannsyn av hese som fløve og jeg sender ikke dem. Nå får vi at høre danska solmen I all sin glans nu strålar solen, og det musika fikta som synes.

Vid hørte Danska Solmen i all sin glans, nu strålar solen, og det var vi musika fikk da. Nu færer vi at høre til fyra, og det er vi sannsynlig noen navnet Jesus.

Ter fyra framførde her sanchen, navne Jesus. Nu fer Hjørdis Haberg Petersen a lesa et lukande ord.

Lova herran hon salmoin og alt som uimer lova heila ja navni hansara. Lova herran hon salmoin og kloim ikkje atlar velger hansara. Han jo tann og fyrirgjøver atlar mistur tøynar og grøyer atlar sjukur tøynar som løyser løytut fra grøvene og krøyner det vi nøy og miskun. Som mettar sjaltøyna vi tøy og gott så du inntjøst oppatter som ørnen. Salmer 103, vers 1-5.

Vi tar det salt Vi sender noen Herre god Tutt dyra navn og ære Nästa läge verer vi Oslo Gospel Choir Og vi får høre at jeg synes He will never stop loving me

He Will Never Stop Loving Me. Vi tar til Oslo Gospel Choir. Nå for Oddbjørg Poulsen og Sintja, Sanchen, han kjente meg.

Vi tar til Oddbjørg Poulsen, og det var vi sendt noen. Han kjente meg. Og det var av løvene vi heite noen «Anke utan Jesus». Neste leie verer vi dobbeltkvartettene og trippeltryene, og vi får høre at jeg synes saftlig enn tenderlig.

dobbelkvartetten og trippeltrien framførde her sangen Softly and Tenderly. Nu ferdig å lese en grein som står i søndagsplanen 22. juli i år. Og heiti Herran og Love. Fyre mongon åren søyan vil sagt fra en gammelån vøkron og sige som hiraner i fjallalendenen vi Savoya og Pimont høtte. Ta i solen vær nesten sett i delen om. Medan tar senast og solar gaslaner, gilt og tar kæva klødd og fjallatindaner. Tog hiren som åtte småttu og haksta fjallatind til hotna og råpaja som tjøknun et talerør. Herran og love. Hiraner som åtte småttu her i grannalænum får i eisne ut om solsetter. Fyrst at der hørte råpe, tog ut der råpe oppater av samme hot. Og så bare atter ur fjallet og i fjall, ur dæle og i dæl. Herran og love. Ta i hotne ved takna, kom en ha tøyarlig kvirra. Ta fotle hiran ra knæ, tog og hikkuna av høttenon og hilde bøn. Ta ut der seinaste solar gæslaner vår borster, og myrskri seg nir av fjall og dæl, tog ut der atter hotne og råpa og eina fyrir at træt. Herran og love. Så får der innatter og der enslig og småttunar, og lødde seg i frie og navun, og kvila seg etter en lengan og straunande. Så leis lova og hiran ur herran. Henta luttla søvan, talar fri okkun, og minner okkun å at eisne vit skulle lova herran. Vit hava öll almikje a takka og lova herran og fyrre. Læt i okkun eisne minnast hinne vøkru årene tja solmaskaldna. Salmoin, herran og lova, og alt ui mer heila var navni hansara. Salmoin, herran og lova, og gløym ikkje allar velkjer

Lova Herren om salmoin, og alt som uimer love heilige navn i hansara. Lova Herren om salmoin, og kløym ikkje atlar velgjer i hansara. Han jo tann, og fyrirgjøver atlar mistyr tøynar, og grøyer atlar sjukur tøynar, som løyser lut ut fra grøvene, og krøyner det vi nøy og miskun. Som mettar sjaltøyna vi tøy og gott så du innkjøst oppatter som ørnen. Salmer 103, vers 1-5.

Vi tar til sangen Jesus hitt einasta, og det var dobbeltkvartetten og Ebenezer som sang. Nå færer vi at høyre Solbakk-kvartettene, og det er ved sangen om veien til korset.

og ikkje vere til skammar fyrir honum og kom og hans saram. Tu eins og snælja og sér kynkir i estru, og lúsir lúk i vestur, så skal vera hva menneska sonurinn kemur. Vere tu eisne til røyjar, hva menneska sonurinn kemur.

Vi tar til Nicodemus sangbølgen framføra sangen og i skynum. Og til hver til seneste lege og sendingen i det. Jeg takker til konsulut i å. Vi innskjøn om herrens ryke sikning. Fyre teknikken stod Jekvann Sone Danielsen og i utvarpstående Elma Haberg.